سے یہ گانا. اس گانے کی شروعات میں آپ نے سنی گلزار کی آواز, اور اس گانے کو لکھا بھی تھا گلزار نے, میوزک تیار کیا تھا شنکر احسان لوئے نے. گلزار اور شنکر احسان لوئے اس جوڑی کا سنتے ہیں اگلا گانا بنٹی اور ببلی فلم سے, سونو نگم مہالکشمی ایئر کی آواز.

جو قدم بڑھا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر روانگی میں آ جاتا ہے۔ جیون آباد چلتا رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آس پاس کوئی تھما ہوا یا اچل دکھے جو من سے ٹوٹ گیا ہو تو اسے آشواسن کا ہاتھ دے کر ایک نئی اورجا دی جائے، اسے بھی ساتھ چلنے کو پریرت کیا جائے۔ رکے ہوئے کو چلنے کا اتساہ دینے سے ہی تو سب کی زندگی چلتی رہتی ہے۔

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چل چتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔